Ia ni anda ni mata bina kata lemai na turang marama doro bunga nelo kiki muni na lalai na lu bibi ti asa na itin kava oni sava iti kuti kutu nde tiko en bono libongo o Australia wa ambim biti ko bikin tato eserne mata kabina ni kuana ndomo bibi ti eserne baka bini bina kata tiko na nomuni ndo na nama kiti ko maya na bima taka ni baka ruai en ta sarong adau ti na nonde banga bayalo bima kani tiki na bikenda en abu kuni nonde lau lako en asiga ni kuwa kene bisi nga satu en matanda ko ni tal tala chon kata wenga rabiti ko mai dabo enanga una binaka nikua yenda baka bini binaka talanga kin bale bu ni sama sulla kita langa tinga na nonde lako lako ena buku ni ngarabi tabi ena singa bina hindi dai kena beisinga satu mai e matanda mata bina ni kuasi ni ndo ngule tabi kim ni nando mo ibiti serne wi kim ni to do sarna matua oni ndo na nama kiti ko mai ena be mata kan ni baka rawai mena ono kina walu na kaloko kan nonda gauna tiko na itu kei ka ndo bin ngarabi tiko ni kina ena bukunda ena sali ka kambura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 ni ndo mo ibiti serne au baka bina bina kina bi kim ni na matua ni oni ndo sanga ni dalata si oni ndo na nama ki mai ena buku ni beng ravi ena be mata kani baka ruai nga sina bau pa sia mati ko mai vila wood ena mata kani ni kwa arna yanra in kalima ena mata kani ni kwa bang bau tini totoka ti ko na nandraki mesa ni korongori nandraki mbata mbata ati ko maru iko nambula ena buku ni liwa liwa abano indian kwa ye ena maaka vinaka ni kwa ena vinaka angas na bau ena vinaka na weni ena mataka vinaka ni kwa wambu tini nrau na bula bula vinaka tiko ena mataka vinaka e dendai pakatala nga kina bikim ni toto kasar na matuo ni siya matiko mai ni siapa tiko mai nolong ni nomu ni vale seo ni siapa tiko mai ena vein nursing home ni baka vengu tiko kina ena mataka binaka ni kuwa keo siapa tiko mai ena mataka binaka ni kuwa sabaka yandra kabambula tiko ini hibe kemu ni nandomu ibiti eserne kabambu tini na toto katiko na baka vengu toto katiko na bingravi ena buku ni nomu ni na tiko ngai vale ena buku ni nraki mbata mbata ongo me maru itiko nambula meraninda edo babatani na singa na yote yote ni bulongo o niambaki ongo rona undolu ruwa sanga vulkaono. Ia mataka bina ni kuanda bagayan rataliti ngayani na domo ibiti eserne wiki munito udo kasara na italtala gase ni vei vali ni lotu to udo kasara vei mata lotu yango i Kristo wiki munina narendini taltala wiki munina ibuki-buki ni taltala narendini lewe ni matambuase ke wiki munina narendini waka kina wiki mundona tuirara wiki mundona katolika wiki father ke brother ena mataka bina ni kuwa wiki munito udo kasara na vei buki takatiko na buku ni dhaka-dhaka ni turanga ena vei benua ni vei ngarabi kina ena vei mata lotu dhaba nga yango i Kristo o vei ngarabi tiko kina ena mataka bina ni kuwa sabaka yara kabangambula tiko yani na ndomo ibiti eserne ena mata kavinaka edendai weke mundo ne kavitu ndomo ibiti eserne sanga ndo ngule da weke mundo a happy sabbath weke mundo ena bunwa da banga ndo benga rabikina ena singa binani kwa na biesa yo Australia da banga se biesa ni kor da banga ni benga rabikina ena singa binani kwa ena benga rabi bata tiko nga ena buku tiko nga ni ndona ka o ya me bali si tiko na yalo mele su bona klo ena ba ta uti o ti ningo nongo sabaka ena tiko ena weke mundo ne kavitu to sok sok lo ni kavitu ena singa binaka ni kuwa na vinga rabi ndo na vinga rabi kina pa mo tiko ndo mo ibiti eserne ni na to toka tiko na no mundo vinga rabi ena singa binaka e dai dai wa ya tiko ni vikim ni to to sarna lo ibiti oni oni ngande politiko ena mataka vinaka ende dai ni tiko baka buliti serne ni tiko na lama ni korole bungo serne se oni tiko ena biasa Australia taleso baka yandra baka bulat nga ni wiki mo ni nando mo ibiti eserne ena bing rabi ena mata kami nani ko ena radio 2 triple O ena bing baro wa ito doko wabot ni na totoka tiko na ngande o ni na talita ka tiko na ngande ena bunuwa bulang yongo ni na oti tiko nga na nanda ngande enda na list tali tiko ni bunuwa me enda na laki toma na tali tiko na bitabi enda makitabitay kenda tiko kina may benua wiki mo ni na palm scheme workers siyang ni dongol na wiki mo ni talitinga na dumuy bts erne unaw na mga odaka daka tiko kina o bingka rabi tiko kina o mbiu kina mong rabi tabi kina e nabuko ni bendin din natin ni matin tuwe rua na bubale partnership ngo ni matin tu Australia

lewa na kena toko ni tiko na nonda ngau na vina kongo. Rau tiki na menda virungo di ndomo tiko ena watapate ni venga ravi ongo. Ni Radio 2 Triple FM 98.5 ena vei wakara uai tau dhoko. Ka waka vili vila tiko ya ni ena vuku ni vei toko ni ongo. Dollar aramba tali tunga ke wakau via. Seama vata kirito na Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nonda ngau nongo. Ia Liverpool City Church vila sarwa lewa na toko ni tiko ni nonda ngau na vina kongo. Abang bauti ni natotoka tiko na venga ravi ni Arise Conference ni runundo lurus nga vulkaono wakai dhuri tiko mena Hans Hotel ena mataka vinaka enda indai. Wakata langa kina beke mni nanda una nama ki tiko mai ena sali kakambura ki ongo ni ndomo IVTSR ne ena Radio 2 Triple FM 98.5. Ka wakata langa kina beke mni tawadok sara na sema tiko mai ena I wala mata. Vinak sara wakali wana mni nanda una nama ki mai ena vi mataka ni wakarawai wakang bauti ni natotoka tiko na mbula totoka na venga ravi ena singa vinaka di kuwa keep warm eh ena buku ni nraki mbata mbata enda lako dhuru mati kongo. Ya, osama ya laike, ongo nga viniana na nomu nindo ni vingaravi na domo IVTSR ne. Mwini kalungata, mwini nganga tiko, ni waka dhengu vinaka, garavi naka tiko na itavi, satu ya matamu ni ena mataka vinaka ni kuwa. Ni mwadi toka manda, davi na nomi tiko nga ena masu, ena vingau na tau dhokosara.